0: definitely wasn't the right.
1: Si lo tuyo son esas baterías que lo rompen. Los solos de guitarra épicos. Y esas voces que te hacen
2: derretirte.